0: おじさま。
1: 何しに来た？
0: 私はおじさまにいとま乞いをしに来ました。
1: 別れ？どこへだ？
0: ユミはすでにおじさまに恥をかかせ、もうここにはいられません。日本に帰りたいです。
1: 日本か。日本のどこに家族がいるんだ？そのようでは我が姉に申し訳が立たないぞ。お前の死んだ母親にな。
0: しかしおじさまはもちろん北川さんにも申し訳ないです。
1: 恥と知るなら勇敢に立ち向かえ。逃げてはダメだ。
0: でも私はただの女。できません、本当にできません。北川さんに合わせる顔がないわ。
1: 挽回の余地はまだあるぞ。北川はまだ知らない。
0: でもすぐ知るでしょう。

0: 马春荣落入邱衍之手，让事情变得更加复杂。自己的底细邱衍无疑已经知道，虽然还不敢轻举妄动，但龙先生说得不错，明枪易躲，暗箭难防。想着心仪的柳梦琪，江海洋心中矛盾不已，他的理智告诉他要远离他，这样才能保护他。
1: 子供を下ろせ。
2: え？
1: 子供を下ろせと言った。
2: この子は私の家族です。
1: ただの馬の骨だ。大和民族の血統もない低俗のやつだ。それを残すというのか。
2: では死にます。私は彼を傷つけたくありません。

0: 北川はどうなんだ。彼の思いは一体どうするつもりなんだ。目を覚ましなさい。
1: 北川さんへの思いは本物です。でももう無理なんです。彼に最愛の人ができること祈ります。
0: 貴様、
1: 貴様は私を死んだ母のように見てらっしゃる。もう無理強いしないでください。

0: 自由はしない。子供は父親がいる。ユージュシンには責任を取らせる。必ず帝国に来てもらう。これが唯一の要求だ。
1: おじさま、どうしても帝国が大事ですか。
0: 何も言うな。これ以上はない。お前は帝国民だ。お前の体はお前のものではない。

0: 本当にそう言ったのか。
1: はい。
0: あのバカ、死にたいのか。
1: ユーチーシンの中に私など少しも存在していません。私はただの玩具だっただけです。
0: だが奴の子をはらんだ。これこそ利用できる事実だ。ユーチーシンを生かし我々に協力させる。
1: そんな利用され方は耐えられません。
0: 選択の余地はない。
2: 止め！

0: 先生。
1: 先生、私はまだ君の先生か。ユジシには手を出すなと。なぜ命令を聞かない。
0: 先生、これは初めての犯行です。
1: 貴様、北川、帝国の武士であろう。使命を帯びているんだ。トモミはもう君にふさわしくない。
0: トモミには先生の血が流れています。優柔神が血を汚したのです。これは我慢ができません。
1: 帝国の利益が全てだ。女のことは忘れろ。冷酷な心で接するのだ。
0: 先生、本当にできますか？

ああ、私もできない。ともみは私の甥っ子だ。いつもいろんな理由を作って彼女を守った。わかった。行きなさい。ドリーム確保の準備を整え。

0: すまないともみ。強くお前に当たってしまった。お前のせいではない。お前が責任を負わなくていい。
1: 北川さんは悪くないわ。悪いのはこの時代。私はもう以前の弓ではありません。体に洗い落とせない汚れが。私のことは忘れて。
0: 違う、忘れられない。私の最愛の人なんだ。忘れられない。
1: 忘れてください。私たちは一緒になれないわ。お願い、忘れて。

0: 谢谢。墨姬姐，墨姬姐。什么事情了？
1: 幽梅，赶快离开这里，这里危险，快。
0: 你是谁？
2: 我是手枪队的，为了杜大哥得罪了。
3: 先生，何の動きもないです。手枪队はドゥリーンを捨てたのでは？
4: それはない。ドゥリンを諦めることはない。網はもうある。奴らが食いつくのを待つだけだ。
3: しかし、我ら商店の外に兵力を配置しています。来たとしてもすぐ殺せます。ショーチャンドゥイは。

0: 他の方法を使うのでは。
1: 先に動かない。愚かな失敗さえしなければ、道林雲が商業内にいれば奴らは来ざるを得ない。
0: 心配です。
1: 何が心配なものか。北川、自分の判断を信じている。これは武士の直感だ。
0: 先生。
1: もういい、何も言うな。官庁局の大竹理事のとこへ行く。ここは任せたぞ。いいか、ショーチャンドゥイには絶対に惑わされるなよ。

0: 北川閣下、手紙が来ました。
1: 誰からのだ。
0: 子供です。すでに行きました。
1: 北川閣下、ともみはすでに客としてもてなしている。ショーチャンドへ。ともみ、ショーチャンドへ。バカが。
2: 北川，你这两天没休息好吧？你知道中国人觉得什么动物最丑吗？癞蛤蟆。你看你脸上的痘起的。
3: 杜凌云，你们守枪队一向自命为英雄好汉，没想到也会有这种下三滥的办法，竟然绑架一个弱女子来交换你。
4: 老赵，
5: 哎，
4: 怎么样？
5: 成功了，北川押着杜凌云出门了。
4: 太好了，准备下一步行动了。
5: 哎，
6: 哎呀，你看啊，这里是交易地点，这里呢是交易必经之路，我们在中途设下埋伏，先把北川的人放过去。一旦秋野知道情况，派了援兵，我们中途堵截他们。你们抓紧时间，营救出杜营长，千万不要恋战。
7: 放心吧，陆先生。